0: vtedy, ak je sa Kevin chce pásiť nenotu. Tu musím všetko spopať.
1: Přijdete bez pásiť nenotu, vlastne už po kilku dňa zdať. Stačiť nohy.
2: Čili už pôjdeme na hale daleko od domov, tak?